0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

čeka te pravi, na tvoju ruku prsten da stavi, ali ti žena kao žena. Vidi, opet svesno napraviš grešku i odabereš budalu tešku,

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, kome je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin bez O. I onda on mi je konto kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čarši, da će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio. I ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me i udahne iz dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.

Ljudi kojima ste okruženi teško razumeju jer ostajete nedorečeni, pa imaju osjećaj kao da prihvatate neke informacije od njih ili ih preuveličavate. Isti osjećaj će imati vaša voljena osoba, pa nemojte da se iznenadite nekoj njenoj ljubomornoj reakciji. Rak, imate osjećaj da ne možete da na pravi način završite nešto što ste isplanirali. Nedostaju vam ključne informacije, a teško je da ćete ih tokom dana i dobiti. Danas je potreba za ljubavlju velika, ali i pored jake želje ne uspevate da ostvarite značajniji kontakt sa nekim do koga vam je stalo. Raspevana strana Balkana.

Da li suze zaista donose olakšanje? Plakanje služi kao prirodni mehanizam za smanjenje emocionalnog stresa. Plakanje često dovodi do osjećanja olakšanja, emocionalne katarze, pa čak i fizičke udobnosti. Ali zašto nam upravo ovaj čin omogućava da obradimo intenzivne emocije, smanjimo stres i pružimo fizičko i emocionalno oslobađanje koje može biti duboko i utešno? Osjećaj olakšanja kada plačemo je složena interakcija emocionalnih, fizioloških i društvenih faktora. Taj jednostavan proces je zapravo zgodan mali mehanizam za emocionalno isceljenje i otpornost. Plakanje oslobađa neobuzdane emocije, omogućava da izrazimo osjećanja koja su možda bila potisnuta, kao što je frustracija, bes ili tuga. Ovo emocionalno oslobađanje može biti neverovatno katarzično, oslobađujući nas težine intenzivnih emocija. S druge strane, gašenje emocija može dovesti do povećanja stresa i napetosti. Plakanje služi kao prirodni mehanizam za smanjenje emocionalnog pritiska. Mnogo puta su boli emocije isprepletane. Ako vas jako boli, možda ćete se osjećati frustrirano ili ljuto. Nakon plakanja možda ćete moći da kontrolišete neko od tih osjećanja i da ih oslobodite, što zapravo može da smanji bol koji osjećate. Nakon što ste se dobro isplakali, osjetit ćete kao da je težina pala sa vaših grudi i stvari postaju jasnije. Komunikacija. Plakanje je oblik neverbalne komunikacije koji drugima signalizira